0: si nous jero toledi bip radio et do to emine sinkouton
1: nous jero toi sigaro do bip radio di
2: asa tong bio minato entro benjile yeme yeme bo si ho yi o ldc meleyo idele ida levo jinja indo eyi o wedo gbasa buna si ho do hodo nwe kan idele si a pa kwedo o bineto mito me fi hun erika unite budo no renu a chade kbo idele o we ho iton ko in vivo to a o mina si ho da pa ine o kwu moro po je minato entro meje rogba sa francis yin oto osin vi se yin o soja boka wa so bokoro gboje tome do gamero bere to mi tome fiyo we ho ton le vojinja indi konsone mi to gudo wa ine mi na to etro me jire izibita dede le lo we rogba sa kriye tout don ime yin to vi to si bokori awa jije to la menu mi to iyo nu wale tin bonu hiho wea o ha podo we durupo na siku o gonu de siko siko benado yin o bulubulu to hazate ibe we kanambulu numo hundo eyin santre iya do kutonu sinkan meda papasa iyo jia jio minale mo le tombo yin dudu toru zanza siku ilo me udi vudi vuna wa yin kigona to mi blu minero bonu minavloka itole numisia sin apa ku emina be sin tra la mina to etro erika on ite podo awanta to le pon nurenu achade podo awanta ilo to pon nuri adon bo edu tun do edu to ro gweta le demokratu meyo adon ko in vivo to a erika on ite sin mele ide moro mejele agaji e we mi lo ko in wene o yoro to de bonu ina levo ki je va menu o ho ine o ganji ru kaka ton je fiyo erika on ite e moro meje mi we poru gan in oto horo gbeta we sin we nu iboni ya yi eye jo sin po e ne on do e do mi we yi ojije hato idele me ka inu re nu achari sin awon tale yo idele ko blo gbe so boko si uze nu re nu achari yo so jin jo sin po e ne on jibo hoko furu idele san pa pe we yi tun bo we ro gba sa yi ku tonton yo e tin je inu we ho e ne ko e ko da we obo mo ro menjile nu re nu achari po da won ta ton le pon idele we do o we jijo erika uni te po da won ta ite ton po kamoro mejele agajiwe minu ayiro wene onde bo san ton bi ya za fotun kwa ton go e ya idu sun e me mi ni ton yo e we na jinja indo ho ine o kombule yin nu ke di utoru woro ba sa ku da pel bonu de bon jele de bonu mi o si si we yo mi lo na le voado le ton mondo we do we ton usia ina go sin we do sin apa ku di han o francis sin to sin view e yin bo kan yin o so ja bo ko azo bo ko ru bo je me we ma dede fu o san lo bi re to mi ton me fi sin ho re tin bo yin o ple ple to be ai ton lo o gan me tin je yin de kan lo so ne mi do gudu wa yin yo me ya ho su nu kun do ko ra ba sai mo ro me jile hu hu hi we lo ko yin kin kan ni to si be ra o se gan nu sun san lo poro po o we ato mo bo dai te je sin gan me to bo kan su akwe olivier do do alivido oto osin ogba meon ewere itombo ina si ho jo oho odo moje na da ho so inu godo ina se ganu sunza we si boda se te ganu e sunza ro poko konu kun we ban su livido ko do to osin gba meon jio ina le ajinja inde kan lo o we de vu inu on teni be so ne mi dogudu wa ine we gbe ta mo won e do isi so to ro create to sin ayoji son emi do gudo wa ibe yan for ton ko sun se me mi di ton yi me iku me ho boko o wa zo kaka boko ru gbo je me yi ne kan blo gbo bo kan si hu no ganji bo fin bi gbo kan tin o ye o hero ni ta me kon de o li yen gbe li yen gbe do me ho o e mo ro me jele e yi we bori we yi bo nu ina re bo tun tan yi de le we no yi me mo hun dandan bo e kun si hu do ve nu ye gbe de pon o ka mo ro me jele ai di le ji o hu je ta je ji je yan e ro kan me do zo mai mo e no ko je ku me ton li ja zo pas on opo ni go sai jibonu magbo je bo yin nu yen le bi hu ina gudo yiwe ne kan dogben bo pe to kai me ho dandan le je yo he kan le vo pe nu gundo tuto pe kan no gbe gbe ta fi nu gbe sin pe ri aji yo toto etun dali ne onu yo ho elu ko ki ken bi eto bo ho iro teme teme le yo mi do to osia
3: ni awa yin me ho azonde le tin gbe na ton pe tu azode awa do gbe to me on ene le bi eno zombo ni esuo yenu aje azon flin flin de le djedji bo ganton me on nou dagbe do po de misi wa o e ben dominic pe nou kou meme en coton le ou mini gwalo ni e e dominado e o ye de e ko fu en ton sin o gbe o me boya o yipe bo mina wa go e na imo de mina blugbon bo dagbe nan tin meme en coton kaka bo gan me ma wo kanion e na go sion e ni o edu na yin tagba mi nan je o mi do nan blugbon do ite me bi etun lo ke me hole o edu na pe nou kun e we me no ya misale o bitun sin Well, right there, Nido, a penukum me ho, may mejito to lewo, dagwinatin we. Amateno ya misa, in order a besu, nui midona blow, genucon, famile, ewe midona dohona town, medenima wago kereo, wejo in our go, any penukum me ho, medeni me ho, do bel me beer, a dope caneco, yerena yodo, me ho.
2: Gaston zosu mina to etre wa ingambo do hodo yi odogungba hwe bine to sinu sin bo sin hwe afo wa foto kunu pogo sin bolo medan iwe ko yi osin po yito bo no yi osin po ne onji kaka nu hwe lopopo owo sun za he he di yan so gbigbe yo irisu iya so ton gbe to bo moro mina yi idon defu indefu yi josin po do di sin ko makasi uno foto ayi ne on sin so ne mi dogudo wa ine yo Marisa Dazuno, eye wa si wu yin ten tome nje to wun ibe san zan bwi di yon wa yi wema, bonu yi lo manze wema so jo nou yon, nou yene wena ti yin bo ti yin bedo kuto nou sin kan men do ebe ta ta gwi ya zan foto nou kono po gosun zan ebe we, mindi ton e yi gosan li yi ne on bonan ti menu mi do men chile e yi awa jije benando la menu o mi bo mina si wu mon bonan yi pin pon to e yon azan foton nou kun ene go sun zan eme midi to yi kakai jazan kunu kunu po go sun zan eme midi to yi yon nou wari tim bo yon do festival oculus music fest ina yin blu blu to do a yi mi ton jifi aziza e dadu nou a ene yon kon le yon yi yi yi to di bu Afaniko, Pudo Nzaku, Eyi, O Kamino, Pudo Stone Press, Obanda, Pudo Devui, Devui, Kuo, Ina Yi, Ayine, Oji, Fine, Bidito, Li, Me, Gambolondo, O Festival, O Kuis, Music, Festo, Sinune, Daniel, Malenke, Iti, Medo, Menjiri, Eyi, Buru, Buru, Jiyoro, Santra, Eya, Medo, Akwa, Pasin, Kame, Iyo, Ewe, Numo, Huon, Ida, Neko, Buda, Doi, Buru, Buru, Tori, bo me wa yo jile yo ijena ma wa jije ire bo na do yin oni ne meto liyen gbe le ji mi kuda ijin jo kudu ti no kudu to do bi radio mi ton che juro pro po te wi nu e je to ira zak musa e we na jonjo ro mo sinu kodon la sisa do ti mi do se gbe ti ro ko mi ton

Ero djebo. Tono a Placita. Se kousin kan ame. Sa yon de men mi do goudou wa yine yi. Mi yaw yi kwekwe bo yi zalo yi je kome yi wabon. E yi do ema o kwa. Mi ato. Bo anpe do. Alo enu e se sinye. Ho en konton. Se kousa yon jiwe. Babada ene yi hodo yi di yi jije todi. Alo je kome webe. Enu ka yin gbon ajiyo mi se pede pede buna dalisa se kusa yo di ton bonu mi go shin bona wa ze fie ka gbon din fie ka gbon fie ka gbon gle ton meje wa yi mo funfun ma soda konton ta ton de ze san yo ji so ba ba da we ere on do injije tonu Yebo, nukundo imo, numba abada eneyo. E alomi, tomebo. Mi asobu na do, nanu yemi di. Kwa mkonton. E non kome kbafun bo, e non kome kbafun. Po mebi non je mondi do, e ime kbafun ton le, sanzo ato le itome. Le gbo kwa to pastor do po eje mone o membo edu goni pastor e ndome le gbo kwa to ado agbe to je ni a eji bo e lo je mome a aji o eje mome edu goni kwa sojo e atribo je me asupo o nu me ginta ni be je me e ya lo mi to me Igbo mi a jinjon ha me si nko jibonu. Pase ma modo me jele ho imi to imi se omi so imi jela do to. Razak Musa, so ka fine mi kle Musa.

0: Bip Radio Mitan G. Alo mi meye nan do to mi gban Bip Radio Point Kom G. Mi don do mi bo. Ta ta gbe. Ewe mi kode. Le gbe san zan gbe. Nan jeru khale men bo. Mi nan zebo nan do analisa. Me khule kada lisa me we khojo hono in tinton de ton. Alisa mewe, edon yenu yi. Pono yon gbe zon lin zon lo. Gbe greta fide. Minon do me chokpo do yon kwa vupo. E yon modon uwa elo miyando ndi me ge. Kon uwa je hay ton me tro lo. E yon choko kami ton bono. E fin don nou mi. Bono le chokan lo. O tokpon la vi gande. Tokpon la gande, hay mewe nou o jede. Yon le ya ouba, lo kant keton nou miye. E la chenou ye nou. Kan yon hodo. Nou iwa elo. Te noton. Me a fombo nou yen na mewe tekbe ye. E lo jebo. Tono a plasita. Se kousin kan ame. Sa yon de men mi do goudo wa yine ye. Mi yaw yi kwekwe bo yi zalo yi je kome yi wabon. E yi do yi ma o kwa o. Mi ato. Bo an kwe do. Alo yi nou e sen sinye. Ho en konton. Se kousa yi yo jiwe. Babada ene yi hodo yi di yi ji je todi. Alo je kome webe. Enu o ka yin gbon aji yo mi se pede pede bo na dalisa se ku sa yo di don bonu mi go simbo na wa ze fie ka gbon din fie ka gbon fie ka gbon gle ton meje wa yi mo funfun ma sora konton ta ton de ze sa yo ji so ba bara we ere o do yin jije tonu Yebo, nou kundo imo, nou ba abada ene yon. E alo mi tome bo. Mi a sobo na do. Nanu yen mi de. Kwa yon konton. E don kou mek bafun bo, e don kou mek bafun. Bo mebi non je mondi do. E yi men kou bafun ton le. San zo ato le yi tome. Le gbo kwa la to paste, do kwo e je. Mone o men bo e du goni. Paste o en do men. Le gbo kwa la to. Ado akbe to je ni e a e ji bo. E lo on je mome a e a ji yo. E je mome. E du goni. Kwa ya so jo, e a tribo je me a supo. E o nou me ginta ni be je me. E a lo mi tome. Igbo mi a chinjon ha me si nko jibo nu. Pase ma modo me jele ho emi to emi se emi so emi jela do to. Razak Musa, so kan fine mi kle Musa.
1: E da un kuna lo. Mkweli nu ha unye kuna lo. E nu iwa chavi jikbe nu do kawe jikbe.

ko en kon ton we lo e gbomiye o nkan mi onu kun deji gbede pon an e kan ko mi gba fun mo gben a je ko do tuton passer de supodo amara to e ko e gba fun epo o ye be bi kuida fo dren dren do david gan kwedo pono le san lo be ndo meji me le gbo plato Echo igba fun yi kweton manda yi khaton san siton nun bo me ndi ewa e kan ije yi eje webo ma ta marabu e yi kwe asiton e yo e pe ipo levo e jinja yin do david ganwe enu kan gbo bo mi ka do yin si se to ho en khonton le gbo plato akwe to ma pipe we awe o aho E yiwe no ipe do. Ye me e no honu me ginta nu me le isi. Nu kon e no ipe do yi. E no imo ye kwe de le nu. Akwe e da si to e bo. Kwe so jo yi e yo. E yin chaki wo e yin amon chaki wo chaki wo donu wo. E ka yi do me je le chaki a fode 200 mil wo e yon. Mi a sobe an hudu je 200 mil donu wo. E ka yi do me jile li vivlo we yon. Li vivlo ene yon. E nan blo li vivlo donu wo. To yi ye di e chiyon. Le gwo kwa la to di bo hu ka ye du jie to e wo. To ti si udo on fit ni bo yi di do to a. 350 mil. E we kodo. Ko to me be ho kwa kwa. Kwa bo ko ho be ko je. A lo to me si. To yi keti kwe we wo. A ho To kaino a lo gonu mede to e gok. Waho. Amo 350 milu. Eje. Me yi. Nume ginta ho nume yi. Isi mo me. Eji za so 300 milu o so juo ina yi. 300 mil donu wo. Ebe kwe o so juo. Zande di nyo kwe. Naji kwe. Ben amon, bon an do don de ndi na, du gwe gli ta fi, e weda yi ka ye tome. Ye do e ne, bo kwenye ona a wogi ye yo, ye do o jin se. Ntun yi, kwe ton bwe si. An du gomi mon, po un 350 mil gan ye meton. Dron do gonton yi. E wo po akwe do. Yi kwe de asito ya. On tun ton le bi asite kwe do ndo, kwe oson we we yi. Bono le gon. Yale we yi kwe o 350 mil wo. Bo kado mi do me jile yi so kwe de bu so ju o. O ton e yi mi moto. Ye ka ye kada mi di ye na ye ka mi yo mo kwe wa. Dodo dan dan nubo je we ya. E je kwe tome nubo e. Kwe an do me de o do me jile wa blo kwe nwe mi. Pase we nu kwe le bo. Kwe la to nu kwe yi. On blo kwe we ya. On wilo ganje ene u, wye dwen do a ome. Po don, akoba do koni, yebe wule bi kwido, wwe lo tole sin, alome. Ani umi kaso huwa wa. So budu yenu yi. Okwe we no bulu. Bon wa, nde buwa. Yovu na gosin, yovu bejibo wa mewi bejia. Akwe we no bulu. Mo wa nde bua me wi na go sin yovo we o me wi beji bo itan yovo beji na sa fon e buru kan do e bo ko e no blo po won be he on do po chaki do po daji chaki wo be ro fe mo je yan me bi na ko e dokun no ru gbegbe ta fi ai vo ma so fun me di o e we yin ai we yin do le gbo plato ino imo ru we dun kan do kriye tu Kwa do basa dede. Beno ino lebo. Kwa la towe kwa la gonvile bi po. Swa yi ka yiton da yi. Pa kwa yon aji kwe. E wa akpo suwe du bine to mitome fiwe. Kuno bwe otoye da kwe lo do me jile an do kwe yo. An do nwana wa dedo nukon. Kwa yon a wu. Kunto do wun alo. Yon a wu. Bwe an do wun won. Aho. To yin do me jile. E we ho vome. Imo ene yon de yo. Ye jayi tun ton. Ho
kwa hon to minago sin le gwa to si akpa kwe sin. Zè sin kan ome de. Babra re timbo in jije to azan ton liye sin bolo me don le mi se ho ogon e. Ha, bo, na di no ne e kan be kpo mo gwen. Ti, fi, te ka jije ta umbo, e na mwen ya. E ja hon ti wwa e ji. E ba gwa di si yo a mi yon se. So, akuron zan e yin teni igbe. Fun fun man so da konton taton e wa imodo gle tome. Ho yon konton. Nobe jime fun fun man so da konton taton e wa imodo gle tome. Beto e gwa lo ni ibe iton fine mo ha. Aho. Ew. Gle me o e ibo. Ne iso enu yin. Bedo yin kwi kwe toru gle ome mwa. Aho. Ew. Nou pe do nou nou ebo. E yi donbo yi ba e de ekpo. A honti wwa yi kpo te. Ba bera ene o jero zè sin kan ome. Ani wumi ka so kwo wa. Fili a kwe ikbe hun do. E la tu en toro yi ba o ekpo o. E la yi ba o ekpo fili. E o. Vlafo. Ma yi da do bo akpa ame fi. Adomo bonu pa me wa ije bonu ni we gbo yo en ba we gbon pa me na te ma de vu ikan we ko igbe bona yi sunday je ma yi ino ba gbe to po be ino itan ro na te ma de vu on sudo fine bon ko go sin gbe gleta fi bon ko gbele bon ko wa we no apla me iso buya e ko fide o Yo po vou de niyon se dandan. Ma yi mwa an. Moun dede yon adou mou mou wele yi. Ike de nesans an. Ton diye we yiko bekpo. Fou fou maso la konton taton we wa yi mwa do gli ton men. To ka yin da lo gonou men tole we ou. Ou zè kan an men. Yo do di nou mi a yi somon. Gli gbe do nou ye. Boule yi ditron yi gli ton men. Po gli ton men we wa yi mwa koukou ton. Ak baza ton an do do glori. Nou. Ay na jay sin kan an, e vò kou lou zè kan an men an, e na yon desu. Gò si zè sin kan an men bon, kan nou mi, hwen hwen ton, se kou. Tak ba, nou ma hwen di. Doto lèk bò do, mi kan ozun bo iza lò, bo adou komè don, bo nou ma o kou a o. Bien, so chade nou. Chobo na lò, e do komè e, na wà o. E go kou. E so we duwe tebele tebele tebele unwe je kome bo duduwe yo. E so duduwe cho iton doto kwe yo ahun eku. E so si uto de nou an. A lo pakpa ene jimbo nou ina. So do donde na lukbe greta fi bo mene na le amon bo yan isin zan tok be. Nukun mamon je mede ekbe me kede uwe yin tun ton ton le mi se ho akbon yi. Mamon dobe je greta kokwe le yo. Na tembi madu devu ya dado ne yon blo blo ton kwon su pode di yo wa. Me ka ene blu edo. Fi ene do mi mon bo wan. Ton kan a fun bo ak ba mi mon Ma ikpon me yon dandan. Le mi se ho ak mon ene me. E wa imo do me jile no vie mi ton san si. E we wan do. Kon yi fin enu e mi we. Ya do wan kon yi fin mi gwen. Nukun ma mon je me de ikbe yo me yon eti. A ta vi kpo do. No vi ton san a si kpo. Na te ma de vo yi ne. Son da yi. Wan ta wak ba mi. Fon kuto yon nou. Me la kou me ton ton an ji. Si bi dik pe de toro. E kou do yon nou. Anko sin ten ting. Yon nou wakou kwe ma an je kwe nou. A sou ton an. Ye yi. Nso yi da yi be don di ye yo. A te ma te la ta vito. Ta vite we a ti odo yi. Che timbo. Be zin bi di do yi. Che be fa de bu ha. A. A. Son da ikpo m, e mi bi do wala bon blo fie bo, a do jele so mo, kakwa, ma ikan bi ye. Ikin kan bi yok be ti ye gran pa koro di da ya, bo gan, bo ko, jome e don. Men nou kume de, kun kan yin ple be di, gran pa iji, bo wado, kome e yo, ma yan wuli po da lok po e yo cha. A lok pa kwa oje, kome te be de un.
pregble ton be sori do toto weyo toto mi kekpon bo isa lo wa mi ato e ma oku wa o ne to bo yena so alo sin comment di ba so idan alo koku e do ene o si ezo ji ton bo fa pede e lo le mi segbon e e lo idan toto we ko en hontan nu ma wendi e we idan no vi no vi e ne o rei ha gaji din bo ye bi do ai mo mo ro won e do to pe se ku sin kan me don we e de o do in jije to ri nu ye temi ka han mi kan so di me te ka do an wa bu maka wa abo nu mo ka do in jije to 01 52 52 67 67 01 90 77 05 05 mi a o da we nu ye me wo le de din ya Hosu tun le na dogbon yi. Tewe, e ka duan wada yi ne o ji fine bo e maka wa abo e ka don mi wa mi o wa din bo. A lo so si udo gbe bo na e to do. Lo papa so gbe ni na e to da lo nu bo nu ina mo zan gbe gli ta fia. Mi we ka te e to me a lo te mi kan do du nu mo hun na. Bo nu mo hun na goma e jije to. Se ku kan me. Kan o je mi si.